0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie.

Yo, Stassi.

0: in your Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou. Missie, soos jy.

0: Radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
0: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: jou stasie.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens, vir alle in- en uitvoere oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: the boss of the
6: class. Missy, soos jy daarvan hou,

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

vir jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Sokker doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne my hoef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie.
2: Doef, doef, doef, doef.
3: Jou stasie. Yo, Stassi.
4: Ladies and gentlemen.
5: Yo, Stassi.
4: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
5: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar streef ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar is.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie paint, bringen. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sick ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, ras ras, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Maar ek glimlach ook, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam, asof ek snaaks vir jou gekyk.

Başka tır lah. Ek wens ek kon net sag iets vir sê. My hart wil jou hê. Jy dink ek's gek in my kop. Hartseer maar ek glimlag ook buite beheer.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
2: Sit sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Vari, vari, doof, doof, binne my hoof, doof, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die meer veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie bind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofitek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Body, body, doof, doof, banana, my doof, doof, give my bikini.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: This is a very serious message, so all of you, please listen.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: body. Hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Ja, soos Johan vanoggend Psalm 57 gelees het, het dit vir my so uitgestaan oor wat met my ook in die week gebeur het en die woord wat die Here vir my toe gegee het daar rondom. Ek mentore vroukie en ek en sy deur dieselfde situasies gegaan met ons werksmense of mense om ons en ons het nie antwoorde van hoe om moeilike mense te hanteer nie. En ons het saam gebid en vir die Here vir wysheid gevra en ek hoor die woorde in my gees 1 Petrus 3 en ek het nie 'n idee wat nou daar staan nie en ek sê kom ons kyk wat staan daar en sjoe, ek het nie daai antwoord verwag nie. Ek het verwag die Here gaan vir my sê ja, maar jy weet, ek moet nou sommer net dit op 'n ander manier hanteer. Maar ek gaan vir julle lees wat sê in 1 Petrus 3 vers 8 en 9 en dit sê en eindelik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is, sodat jy seën kan wees, kan beerwe. Sjoe, dit het my hart getref om die daai woorde te hoor, om iemand te seën wat vir jou moeilike tyd gee, wat jy mee sukkel om mee kan kommunikeer, om regtig net ook vir hulle te seën in hulle dag. En ons leef in 'n tyd van selfverheerliking waar mense beklei vir hulle regte en waar oog vir oog dikwels die norm is. Waarin 1 Petrus 3 neem die apostel ons op 'n ander pad. Die teoloog Chris van Wyk beskryf hierdie hoofstuk wat ek gelees het as 5 en 6 sirkels van geestelike groei. Petrus vra vir ons, hoe lyk jou geloof wanneer dit by jou intieme verhoudings kom? En hoe reageer jy wanneer die wêreld jou onder druk plaas? Petrus begin by die huis. Hy praat met vroue en mans oor eerbied en begrip. Nou vir baie mense klink woorde soos onderdanigheid vandag vreemd, maar Petrus plaas dit op 'n pragtige konteks. Hy sê vir die vroue, jou grootste krag lê nie in jou uiterlike vertoon nie, maar in die sagge aarde en rustige gees. Dit is immers skoonheid wat selfs 'n harde hart kan wen, sonder dat 'n woord gesê word. En dan draai hy na die mans. Hy herinner hulle, dat vroue in daardie tyd dikwels as minderwaardig beskou is, maar Petrus breek daardie vorm. Hy sê mans moet met begrip

leef. Hulle moet hulle vroue as mede erfgename van die lewe hanteer. En hier is die sleutel. Petrus sê, as daar nie respek in die huwelik is nie, word jou gebede belemmer. Sjoe, wat 'n harde woord om te hoor. Maar jou verhouding met jou maat en jou verhouding met God is direk aan mekaar gekoppel. Ware geestelike groei begin dus by die ontbyttafel, nie in die kerkbanke nie. Maar Petrus stop nie by die voordeur nie, hy beweeg na die sesde sirkel van groei, ons gedagte in die breër gemeenskap. Hy gee 'n lysie van wat ons allemaal teen ons yskas kan plak, eensgesindheid, medelewendheid, broederliefde en nederigheid. Sy kernboodskap, wees mense wat seën, omdat julle daartoe geroep is. Dit beteken, ons vergeld nie kwaad met kwaad nie, ons skel nie terug, wanneer ons geskel word nie. Hoekom nie? Want ons is geroep, om 'n seën as erfdeel te verkry. So ja, in my moeilike situasie, het ek moes leer om te sê, ek seën jou, al is jy lelik met my, ek seën jou, al is jy teen my. Petrus haal Psalm 34 aan, om ons te herinner dat God se oë op die regverdige is. Wanneer jy kies om te seën in plaas van te beklei, plaas jy jouself onder die beskerming en die guns van die Here. Nou ons weet die lewe is nie altyd maklik nie. Petrus erken dat Christene soms ly, selfs al doen hulle reg. Sy raad is prakties, moenie bang wees vir dreigemente nie. In plaas daarvan moet jy die Here Jesus in jou hart eer. Hy sê ons moet altyd gereed wees om rekeningskap te gee van die hoop wat in ons leef. Maar dit is belangrik, ons moet dit met beskeidenheid en respek doen. Hy herinner ons aan Jesus, die regverdige, wat ons onregverdiges gelei het om ons na God te bring. Petrus gaan selfs so ver as om te sê dat hierdie boodskap van verlossing se krag is dat dit selfs deurgedring het na die geeste van gemeenskap van hoogste tyd. Dit wys ons net, God se genade en sy plan van redding ken geen grense nie, nie eers die grens van die dood nie. So, wat neem ons vandag hiermee saam? Geestelike groei is nie 'n teorie nie, dit is 'n leefstyl. Dit is respek in jou huwelik. Dit is om goed te doen, selfs wanneer dit moeilik gaan. Dit is om 'n bron van seën te wees vir almal rondom jou. Mag jy vandag die krag vind om nie om die vrede te soek nie, maar om dit na te jaag en mense om jou te seën.

0: Kom, vandaag.
1: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
2: Ja, Vader, ons staan vandag aan die begin van 'n nuwe dag. 'N Dag waarin ons vir die moeders wil dankie sê en wil opdra aan ons moeders. 'N Dag wat U aan ons gegee het om te gebruik soos ons wil. Vader, ons kan dit vermors of ons kan groei in die lig en tot diens wees van ander. Ek dank U vanoggend vir liefde onbeskryflik. Groot, groter as wat 'n mens se verstand kan inneem, hoër as die hoogste berg. Ek dank U vir genade so groot, groter as die wêreld. En ek dank U vir vrede, meer as die diepe waters, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek dank U vir die son, maan en sterre, vir kos, klere, huis, vir soveel seëninge wat ons maar net aanvaar. Dank U vir nog 'n genadedag. Dankie vir bewaring deur die nag. Here Jesus, daar is baie dinge wat ons moedeloos maak, wat ons radeloos maak en wat ons neerslagtig maak. Leer ons, Here, om na U te kyk en te straal. U is ons helper wat elke minuut by ons is. Een helper wat ons nooit in die steek sal laat. En Heer, ek wil vanoggend hier byvoeg dat U weet wat ons nodig het nog voordat U dit van ons het van U kom vra. Maar U vra ook dat ons dit moet vir U spreek in woorde. Ek wil vanoggend my nood, my diepste nood, my kommer, my vrese voor U kom lê in die magtige naam van Jesus. Gee, Here, dat ons blydskap nie van omstandighede sal afhang nie, maar dat dit van binne sal kom, omdat ons vreugde in U soek. Laat ons U wil doen en U nie bedroef laat nie. Laat ons die mooi van die lewe en alles uit die hand met vreugde aanvaar en geniet. Here, gee dat ons sal getuig van vrede en vreugde, van gebedsverhoring wat U vir ons gee, sodat ons naam, U naam kan bely en groot maak, dat ons U kan loof en prys, dat ander sal besef, daar is net een God en Vader wat voorsien en wonders doen. Halleluja, ek wil U loof, ek wil U prys vanoggend, Here, vir U goedheid. Rig en lei U ons soos U die pad vir ons bestem het. Lê vandag die regte woorde in ons mond, sodat ons nie verkeerde woorde sal spreek nie. Dat ons nie verkeerde dinge oor mekaar sal uitspreek nie. Dankie, Here Jesus, dat ons met U in gesprek kan tree. U wat so groot en magtig is, wat luister na ons. Vader, vanoggend bring ek ook ander se diepste nood na U en vra, Here, seën hulle asseblief. Raak hulle aan, genees en vertroos, voorsien soos net dit net van U kan kom. Raak ons aan, genees en vertroos, Here, voorsien soos dit maar net van U kan afkom. Dankie dat U altyd daar is vir ons, dat U ons beskerm en bewaar, dat U ons herder is. Seën ons vandag, Here, en neem ons by die hand, en ek loof en eer U, wonderbare koning, raadsman, sterke God, vredevors, ek het U lief, en ek kom verklaar dit vanoggend, omdat ek glo en vertrou in een ewige God, een ewige God en Vader, wat by ons is, in alles, deur alles, saam met ons loop, wat ons dra daar waar het nie meer kan nie, wat by ons is, een bron van hoop, een bron van krag, een bron van nuwe lewe, sodat 'n lewe in ons, u kosbare oorvloed in ons kan vloei, in lewendgewende water, deur ons kan vloei, kan uitstraal uit ons sig, as ons na iemand kyk, dat mense u liefde sal ervaar. As mense na ons kyk, dat hulle sal ervaar Jesus se liefde vir 'n gebroke wêreld. Dat ons die verskil sal wees in daardie hierdie wêreld waar u vir ons geplaas het, net daar waar u ons neergesit het, Here. Binne in daardie stryde, binne in daardie dinge wat oor ons uitgespreek word. Mag ons nooit ophou om u te loof en te prys, Here, vir die genadedag. Nog 'n genadedag, nog 'n son wat vanoggend opgegaan het, nog 'n keer wat ek en Ina vanoggend hier op die radio langs mekaar kan kom sit het. Ons eer u in die magtige naam van Jesus. Amen en amen.

0: vertrouwen ons in Jesus Christus op jouw stasie.
1: Ja, ons glo net in Jesus Christus. Ons vertrouwen is in die Heere wat hemel en aarde gemaakt het, wat eeuwig sal bly en wat trouw bly tot in alle eeuwigheid. Daar is nie iets om iemand anders na wie ons toe kan uitgaan hier uit die wereld uit nie. Christa Lessing is een vriendin van my prayer, een van die prayer warriors, en sy skryf vanoggend een stukkie en hierdie behoort heeltemal aan haar, maar ek wil dit lees soos ek het gekry het, net vir die boodskap en vir die story wat daar agter lê. Parels word nie in sonlig gebore nie, is haar opskrif. Daar's 'n story wat ons graag vir onsself vertel wanneer die lewe begin sny. As ek net lank genoeg glo, gaan alles uiteindelik mooi uitwerk. Dis 'n lekker gedagte. Dit is al, want dit is glad nie waar nie. Sommige wonde genees, ander word net stiller. Die letsel is altyd daar. Party mense staan weer op, ander strompel voort. Die letsel is altyd daar. Mens vergeet nie sommer nie. Ons leef in 'n wêreld waar dinge breek en waar gebede soms klink soos boodskappe wat nie gelees word nie. Die woord beloof nie 'n pynlose pad nie. Jesus self sê die wêreld is vol benoudheid, maar dat ons moed kan hou omdat hy die wêreld oorwin het. Johannes 16:33. Hierdie is 'n oorleefvers. Ek lees hom weer. Die wêreld is vol benoudheid, maar dat ons moed kan hou omdat hy die wêreld oorwin het. Johannes 16:33. Die beeld van die oester en die parel is mooi, maar dit is nie 'n kitsresep nie. Die indringer kom onverwags skerp op die verkeerde tyd en nee, jy kan nie net besluit ek gaan nou 'n parel maak nie. Dit is die proses van bedek, weg, wag, weer bedek, laag vir laag in die donker. Jakobus skryf dat volharding gevorm word in beproewing. Jakobus 12:1 vers 2 tot 4. En Paulus sê God se krag kom juist tot voluit waar ons swak is, 2 Korintiërs 12:9. Met ander woorde, God werk nie net met jou sterkpunte nie, hy werk met jou oopplekke. Dit is hoekom die getuienis van Edith Eger so aanstellend eerlik is. Sy het die Holocaust oorleef. Maar sy het later openlik gesê dat bevryding nie outomaties saam met die vryheid kom nie. Jy kan fisies uit die tronk wees en steeds innerlik toegesluit leef. Haar woorde tref hard. Jou verlede verdwyn nie omdat jy wens dit moet nie. Dit verloor nie eers mag wanneer jy kies om nie jou toekoms daardeur te laat skryf nie. Dit is nie alles werk uit nie. Dit is ek weier om my wond my baas te maak. Dit is die verskil tussen 'n litteken en 'n oop wond. Die litteken herinner, die oop wond regeer. Ons almal ken die klein alledaagse weergawe van daardie keuse. Die opmerking wat jou tref op 'n maandag onderoggend wanneer jou koffie nog nie kans gehad het om jou siel te red nie, die stilte van iemand wat jy verwag het om te bel. Die skuldgevoel oor 'n besluit wat jy nie kan terugdraai nie. Dit is reg hier waar Spreukes raad prakties word. Bewaak jou hart. Spreuke 4:23. Nie deur dit toe te knyp nie, maar deur dit na God toe oop te hou. Die psalmdigter bid om deurgrond te word, nie omdat hy hou van seer nie, maar omdat hy hou van waarheid. Psalm 139 vers 23-24. En Romeine herinner ons dat God selfs in gebrokenheid saamwerk tot iets wat uiteindelik goed is vir die wat hom liefhet. Romeine 8:28. Nie omdat die seer goed is nie, maar omdat God nie klaar is met ons nie. Kom ons wees eerlik, nie elke pyn word 'n mooi storie wat jy later met 'n glimlag vertel nie. Party stories bly moeilik. Jesus dra steeds die merke van die kruis. Hy het nie sy wonde vergeet nie, hy het hulle getransformeer. In sy wonde is genesing, Jesaja 53:5. Maar genesing beteken nie geheue verlies nie. Dit beteken dat die herinnering jou nie meer opdrag gee nie. Dis hoekom Paulus kan skryf dat ons nie moet opgee nie. ons nie moed opgee nie, al vergaan dit die uiterlike mens, want daar is innerlike vernieuwing aan die gang, 2 Korintiërs 4, 16, 18. Die parel word nie in een sonlig gebore nie, dit word in die donker gevorm, waar niemand handeklap vir jou vordering nie. So wanneer die gruis van die lewe ten jou siel skuur, moet nie vir jouself preke hou oor hoe jy sterk moet wees nie. Wees eerlik genoeg om te sê, dit maak seer, eina. Ek wees en wees dapper genoeg om die seer te bring na die een wat naby is aan die gebrokenis van hart. Psalm 34, 19. Bedek die indringer met waarheid wanneer leens jou begin definieer. Bedek dit met genade wanneer skaamte jou wil stilmaak. Dis stadig werk. Dis heilige werk en soms sien jy eers die parel lank na die woord. Vader, ons bring u nie net ons dankbaarheid nie, maar ook ons skuurplekke vandag. U ken die sandkorrels wat ons irriteer, die klippe wat ons seer maak, die herinnering wat ons moeg maak. Bedek ons harte met die genade, maar ons is geneig om te verhard. Leer ons om nie ons toekoms deur ons seer te laat skryf nie. Geef vir ons die moed om die donker plekke oop te maak vir u lig en die geduld om laag vir laag saam met u te wandel. Dankie dat ons het in Jesus se kosbare mag, se mag, naam mag bid. Amen. In hierdie gedeelte draak op en uit dankbaarheid, uit 'n diep dankbaarheid, want ek dink dit is 'n boodskap vir elkeen van ons. Van Christa Lessing en dit behoort aan haar.

0: vertrou ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, ons mag nie anderste as om vanoggend net te kan kom dankie sê vir die voorreg dat ons hier kan wees nie. Mag hierdie dag vir jou geseend wees met liefde, geluk en Gods gesondheid. Wees soos 'n posseel, klou vas aan jou geloof tot jy jou bestemming bereik. Wees soos 'n arend, sweef altyd hoog bo jou omstandighede met gebed. Wees soos 'n sonneblom, kyk op en ontvang Jesus se seën en genade en moet nooit vergeet hoe spesiaal en uniek jy is nie. Ek lê jou by Jesus se voete neer sodat hy jou dag na dag veilig kan hou. Mooi dag vir jou, Ina.
2: Mooi dag vir jou, Johan, en geseënde Moedersdag vir elke liewe moeder daar buite. Ek seën julle met God se liefde, genade en vrede.
1: Amen. En ons sê groete aan al ons mense op TikTok, al ons mense oor die apps en natuurlik ook oor die internet, en ek moet ook iets onthou. Baie geluk met jou mooi Moedersdag, my mooiste nooi in mooi nooi.

0: Kom maak 'n draai by Café Lime op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Jou app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Hoe kan jy kyk na my en dink ek's reg vir jou? En wat

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteide. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

aan is het gedink, hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik kan hy sleer ons by die achterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haal geweer.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ek is ou Leon.
3: Die leer kan my bed hier in Gauteng. Ek sien daar voor my venster, daar beweeg het ding. Hy soek my cricket bed en hy klap team once. Toe sien ek

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: stress.
1: Mag jy na 'n blaasgans weg van die stadsgewoel? By wie is gerus vakansie oor? Geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer. Bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Ach nee, man. Die kraan brup brup. Die plafond sag sag. En die meef. Jo, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlandstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Yo, stasie.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: soeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie dat nie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ach nee, man. Hy kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer, joh, hy nie fijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go board, the postig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.net.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

2026 en ek is sommer net baie bevoorreg om by jou in te loer, want ek is bevoorreg om nog my ma te hê, 88 jaar oud, en my skoonma, ten spyte van 'n bietjie Alzheimer's en dementia en die jou liggaam wat houe vat, het ek nog my skoonma en my ma wat vir my bid. Want daar's krag in die gebed van 'n ma. Ek wonder of jy die storie kan onthou, en jy sal saam met my stem, as daar nou een ding is wat jy nie moet onderskat nie, daar's min dinge wat so kragtig is as 'n ma wat bid. Baie mense kan vandag saam met my hier gesels en sê, ek is vandag hier omdat my ma vir my gebid het. Hanna, die tannie begin 'n gebed uit 'n gebroke, stikkende, moedelose man. Ek wil vir jou amper sê, sy is amper op haar einde, wat sy sê, ek kan net nie meer nie, ek weet nie wat ek moet doen nie. Maar sy bid, platgeslaan, en sy sê, gee vir my 'n seun, 'n manskind, en Samuel, hierdie ou word een van Israëlse grootste profete, en haar pyn word 'n platform vir God se groter plan. Nou, vat jou Bybel en dan draf jy gou saam met my. Ek wil gou vir jou net twee versies lees, en terwille van tyd gaan ek nie alles lees nie. Hoor gou wat sê 1 Samuel 1 vers 10 en 11. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Hierdie vrou huil stikkend. En ek wil vir jou amper sê, Hanna praat met God die Vader uit diep, diep, diep smart uit. Sy stort haar hart uit, sy ontbloot haar basies voor die Here. En sy probeer nie mooi klink nie. Daai vrou is net straightforward eerlik. En hierdie vrou gesels met God oor haar begeerte en wat sy graag sou wou gehad het, hy vir haar moet doen. Nou jy sien, ek en jy moet een ding verstaan. God die Vader word nie beïndruk deur ons perfekte woorde en ons mooi praat en al hierdie oulike goedjies wat ons geleer word deur ons teologiese agtergrond en ons dogmas en ons kerk waarin ons groot geword het. Nee. 'N opregte hart beïndruk God die Vader. Onthou, daar's party ma's wat vandag nie 'n woord sal praat oor hulle pyn nie. Hulle sal nie met jou hulle bekommernisse oor hulle kinders deel nie. Hulle sal nie vir jou sê wat is hulle finansiële druk nie, wat is hulle teleurstellings, hulle alleenheid, hulle skuldgevoelens. Want onthou, hulle is nie perfek nie. Maar hulle weet. Ek weet nie hoekom nie, maar ek kry die idee ma's weet dat God sien alles. Hy weet van alles. Gebed is nie hierdie vrou se laaste opsie nie. Dis haar eerste toevlug. Nou hou sy aan moet bid. So nou kan jy gaan lees verder in 1 Samuel 1 vers 12 tot 18. Hierdie vrou aan moet bid. Ander mense het haar verkeerd verstaan. Hulle het gedink inteendeel, hierdie vrou se besigheid lyk nie lekker nie. En hoekom sal 'n mens aanhou en aanhou en aanhou so sy? Onthou, sy bid nie van vandag af, hè. Sy moes lank wag vir hierdie moontlikheid dat sy dalk ook 'n kind kan hê. En niks in haar geval het onmiddellik verander nie. Jy moet onthou Eli, hy het op 'n stadium gedink sy het dalk 'n bietjie te diep in die bottel gekyk. Sy het 'n bietjie te veel wyn in. Nie almal rondom jou gaan jou trane verstaan nie. Maar ek het vandag nodig om vir iemand te sê, ek het nodig om vir 'n ma te sê, God verstaan. So moenie ophou bid omdat die antwoord dalk 'n bietjie stadig kom of mense jou ontmoedig of jy al baie lank wag hê. Byt vas, hou aan. Want onthou, 'n saaitjie groei baie lank onder die grond voordat enige iets sigbaar is. Maar deur konstant aan te hou en water te gee en kunsmis te gee en aandag te gee, daai dingetjie groei. Niemand weet dit nie, niemand sien dit nie. Niemand is bewus van die proses wat aan die gang is, hè? Maar God weet. As ek en jy soos Hanna op 'n plek kan kom en as jy gaan lees in 1 Samuel 1 vers 11 en dan vers 7

tot 28. Hierdie vrou se oorgawe, totale oorgawe aan God, maak uiteindelik nou plek vir God se doel. Nou sê Hanna, Here, as U my 'n seun gee, dan sal ek hom aan U teruggee. Kan jy agterkom dat hierdie vrou het geensins enige vorm van selfsugtigheid hê? En baie keer as mense bid en vra, en wel, dit is nou deel van my moedersdag geselsie met jou, ten spyte van die feit dat hierdie vrou aanhou en aanhou en aanhou, gaan het glad nie oor haarself nie. Sy sê, ek wil in hierdie hele proses hê, dat God moet verheerlik word hieruit. Ware gebed, probeer nie net God se hand kry nie. Dit gee ons harte oor aan sy wil. Kan ek dit weer sê? Ware gebed, probeer nie net God se hand kry, sodat ek kan kyk watter voordele ek daaruit kan kry nie. Nee. Dit gee my hart oor aan sy wil. Jy sien, partykeer bid ons, Here, verander my kind. Maar God sê dalk, Etienne, hoekom gee jy nie jou kind oor aan my nie? Ek sal nooit vergeet nie. My kinders wat nou in die kerk groot geword het, Armand en Ankelie, onthou hulle het nie besluit om 'n pastoorskind te wees nie. Toe hulle gebore is, toes hulle pa nog 'n polisieman. Inteendeel, hulle pa was Captain Crimestop. Hy is die ou vir wie almal gelag het met sy Superman soetjie aan en sy tights en sy blou onderbroekie wat hy aan die buitekant van sy geel tights dra, spring hy die helikopter uit, jaag met 'n vinnige kar, doen 'n show vir 'n uur en klim in sy kar en ry na die volgende skool toe. Daar's baie gespot met hulle pa. En ook daar's in die polisie met my gespot. Ek het net gesê, Here, my kinders. En toe ek in die bediening later, my kinders het baie houe gevat in die bediening. Ek sal nooit vergeet nie. Anke Lee is op 'n stadium baie, baie goed in hiphop. Baie goed gedans, provinsiaal, later nasionaal. Ons land gaan verteenwoordig, springbokklere. En die kind het baie goed gedoen. En ek was op die rooi mat gedag, omdat my kind hiphop doen. Hierdie duiwelse dans. Hulle is blootgestel daaraan. Toe hulle pa deur moeilike tye gaan en hulle pa word verneder en hulle pa word valslik beskuldig, het hulle die houe gevat. Maar nou kom hierdie vrou, hierdie Hanna vrou, sien nou daar by 1 Samuel 1 vers 19 en 20 lees, hy sê, en op die regte tyd, sê gou vir iemand daar naby jou, op die regte tyd, op die regte tyd het God ingegryp. Samuel, hierdie seun, word 'n profeet. Hy lei Israel, hy het konings gesalf, hy het 'n nasie beïnvloed op grond van 'n ma wat aanhou bid het. Onthou, Hanna het op 'n stadium seker maar gedink ek bid vir 'n kind. Maar intussentyd was God besig om 'n profeet vir 'n nasie voor te berei. Ek en jy sien dalk net ons behoefte raak. En miskien voel jy dieselfde as wat ek gevoel het op 'n stadium. Ek kan onthou, toe ek en my vrou voordat ons vir Anke gehad het, ons het lank, amper 9.5 jaar, het ons in die huwelik gewees voordat ons eers vir Anke gehad het. En toe ons besluit om kinders te hê, het dit lank gevat voordat dit gebeur het. God sien generasies. Ek het nodig om vir iemand te sê, jy moet 'n moeder wat op haar knieë is, sy geskiedenis gaan kyk, want sy verander dalk 'n nasie. Jy moet nooit die krag van 'n moeder se trane onderskat nie. Moet nooit 'n ma se geloof onderskat nie. Moet nooit 'n moeder se gebede onderskat nie. Moet nooit dink dat dis maar net in die lug nie, want onthou, God hoor steeds. God werk steeds. God antwoord nog steeds. Ek wonder of ek so op die einde van hierdie gesprek met jou sommer net kan bid vir ma's nie. Vader, dankie dat ons vir moeders kan bid wat dalk vandag hierdie hoor en moed verloor het. Here, ons dankie dat U hulle gemoedere oplig en hulle weer moed en hoop gee. Here, ons bid vir families wat dalk nie meer so saam in eenheid kan beweeg nie, en dalk iets wat die ma al jare voor bid en sê, Here, herstel my familie. Here, ons wy opnuut vandag ons kinders aan U toe, en ons kom gee hulle vir U. Ons wou hulle nie gehad het net om te kan sê ons het kinders nie, maar ons het hulle gehad sodat U daardeur verheerlik kan word.
seën elke moeder, spesiaal vandag, wat hierdie boodskap hoor, en help ons om hulle weer te eer, en hulle weer op te lig, en u naam daardeur te verheerlik, in Jesus naam. Amen. Geseënde Moedersdag vir jou. Onthou, jy maak saak.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur Pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Yostasi Love Songs.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zou staan.

0: sing nie meer die tuine en die treine of die stad van Jacaranda soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van Namibian Clearing Agency.com.
1: Ons is nommer 1.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op
1: pad? Nee, Jan, alweer op pad na Mibwe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Jou Stasi Love Songs.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Lime op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
2: Joe Stassi Love Song.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis

0: reputasie. KC Flooring, enig een kan matte verkoop. Slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Sagter, dårlige duf, duf, duf, duf. Motherfucker, duf, duf, vari, vari, duf,
1: duf, bunne in my duf, duf, gee my bikkie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Duf, duf, duf, duf. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

die hart van ons land, in die groot Karoo. Lê graaf net uitgeswel, soos rondvet kan broe. Sondagsrivier het jou mooi

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sake troef, troef, varie, varie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen in my doof, doof, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Op jou stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans daar die stop so staan.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
3: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
4: It makes me feel energized.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek gee nie vir Benny en sy spanne lykie nie. Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op met jou.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie-app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Maak het doof, vari, doof, binnen in my doof, geef my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou Stasie. Jou Stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas,
2: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: song.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Vine in die Brooklyn Square. Ek het 'n afspraak bietjie later by Icon Air. Ek lees koerant terwyl ek wag.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy sal.